sama fro sebra so a yesu e kye mo se se ya amen shrabe shrabe onya bi shrabe ah